0: Budgah is a tiny village in northwestern Pakistan that is home to 50 families. It is now powered by a 49-kilowatt solar mini-grid. Javed Khan has seen his village transformed by solar power.
1: زمون بګری کې ګل سولر سیستم نو لګی دی موږ ته ډیر زیات مسلو سره موږ مخ وو زمون ته جدي لړم به د موبایل د چارج مسله وا د ټارج د چارج کولو مسله وا د پنکو مسله وا د شپې بچ دی نو ما پنکي باندې ما شومان زنانه چې د ټول به د پنکو د ماشه د بیماری د وجې چې د بیماری به زیاتې وي لاول بچی دے زمون د پکلی کی چکم د اوبو سسٹم ان اگ دی پڑونو چینو نبا زنانو پسرونو راڑلی
0: سٹریٹ لائٹس ناو الومینیٹ دی ویلج دی کمیونٹی ویل از پاورڈ بائی ان الیکٹرک پمپ ڈیلیورنگ واٹر ٹو ایوری ہاؤس ہولڈ سیونگ ٹائم اینڈ ایفرٹ
1: چارجنگ ہو خدے جا اگے چارج اگے پر ترولا موبائل چارج مسالہ کم انسان سر موبائل نہیں دنیا دے سلات نہ خبر گی جگہ نن سب میڈیا دور دے چاہ موبائل برابر چارج پکی نو تد دنیا ہار یو دغنا خبریں دے سی او الحمدللہ د ماشومان د تعلیم بارہ کې جدي موږ ما سوتن ماقام نه پسی د موږ ماشومان سره سټڈی کول شو دکان تقریبا څه د 11 بجې پور کولا بیا سره ماشه حالات چې کوم نور کم دینو او انسان خپل خپل لغه دي لکه مسائل چې کوم ختم شو
0: Uninterrupted electricity now reaches the local school, helping equip the next generation with the tools to break the cycle of poverty.
1: د دې سیستم په لګیدو کې جدنو تقریبا 2 سال لګیدل زګ جدل د مټیریال راړل ار یو سیس ګران اور د تکلیف سر براتل ار یو سیس کنه او هغه سیستم چې د موږ ته و لګیدنو الحمدلله هغه سره چې دینو دغه د صفایي دغه د چلولو د ار یو سیس موږ لټینګ راکړل الحمدلله خو په موږ دغه د دیکبال کولی شو سر دا زمونږ جدنو پاور هاوس ته دا زمونږ د بیټری لګیدلې د لپاره چې کوم 24 سلنی دا دو رز چکم دے جے دو پینل نکم چارج رازی نو اگر پی وی انویٹر چکم دے ایتا رازی او اگین جے دینو دیتا پاس کی دے کی زمون سٹور کی چارج چکم دے
0: Budgah's solar grid has eliminated their reliance on expensive fossil fuels, cutting energy bills and enabling income generating activities. Javed is also training fellow villagers in how to manage the off-grid solar system.
1: لوڈ چې د زمون د سیستم د پاره نقصان دی کنه نو سیات لوډ چې دین نه بچوي پوه شوې د دې نه چې کوم دی د موجوده زمونږه کم ضرورت